Senderreste min er Radio Bellevalier på 107.fm og naturlig om www.rbv.lu. Telefonnummer 59 24 04.